0: Immaġinak tidħol forn f'Pariġi tixtri kwassan li jiswa 2 euros. Imbagħad taqbad ferrovija l-Brussell li tiswik 9 euro biex tmur qrib Grand Place tieħu l-fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madankollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-frontieri bejn pajjiż u ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli milli vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkil f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament tal-integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x-rwol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
1: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat, iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għal pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erba' għanijiet: il-prezzijiet stabbli, l-budġitija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjari. 3 snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fit-12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munita uffiċjali tagħhom. 5 stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom madottawix, għalkemm kollu huma legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992. Li jippermettilhom jażlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
0: Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, irridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-grupp tal-euro. Il-laqa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi taż-żona tal-Euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-sfidi ekonomiċi, l-pjanijiet ta' tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-Euro ma kienx marbuta biss ma' l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewlenin tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu r-regoli għal-tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kontratti tal-impjiegi u t-faddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant il-kummerċ transfrontier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Bank Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jżomm il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenina li l-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
1: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidu nett. Jemm biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ilħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħall-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-dati uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biss waqa' żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni, waqa' li ħafna drabi hija stmata għal biss frazzjoni żgħira ħafna ta' punt perċentwali. Fi kliem ieħor, il-prezzijiet telgħu għal xi oġġetti li jinxtraw spiss u n-nies innutaw dan fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iżda l-għoli tal-ħajja ġenerali ma żdiġ f'daqqa minħabba l-euro biss. Fatturi oħra bħal pagi il-prezzijiet tal-enerġija u l-kondizzjonijiet ekonomiċi ġenerali kellhom ir-rwol ferm akbar fil-mod kif il-prezzijiet inbidlu ma' żmien.
0: Bħall-Ewropa nifisha, l-euro evolva minħabba diversi sfidi. Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro inħolqu għadhom ġodda bħall-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-talimiet għenu biex il-munita unika issir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
1: Fil-futur, l-euro ma jistax kif jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro digitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti, iżda mhux jissostitwixxihom. B'hekk l-euro jkun adattat għall-era digitali. Kwalunkwe pass il-qudiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni u għal daqstant l-euro jibqa' fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għall-dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
2: Όταν γίνεται λόγος για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά αναφέρονται όροι όπως κοινή γεωργική πολιτική, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότερες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, για να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της είναι να φέρνει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα μέλη της λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και βοηθούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εφαρμόζουν στην πράξη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο που παρέχει καθοδήγηση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητούν γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών κάθε φορά που νομοθετούν για θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αν αυτό δεν συμβεί, η Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπερασπιστεί τα θεσμικά της δικαιώματα. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκφράζει άποψη και με δική της πρωτοβουλία όταν θεωρεί ότι ένα ζήτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πόλεις ή περιφέρειες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαστήριο και το έργο του, μπορείτε να ακούσετε το σχετικό podcast από τη σειρά «Στο λαβύρινθο της ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή των Περιφερειών ιδρύθηκε το 1992 με τη συνθήκη του Μάστριχτ με στόχο να εκπροσωπεί πολιτικούς από τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη σύνοδος ολομέλειας της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 1994. Αρχικά, τα μέλη διορίζονταν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θητεία τους είχε διάρκεια 4 ετών. Η σύνθεσή της άλλαξε μετά τη συνθήκη της Νίκαιας. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν πλέον πενταετή θητεία και πρέπει να ανήκουν σε κάποια περιφερειακή ή τοπική αρχή, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν απαραίτητο. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελείται από 329 μέλη, τα οποία συνεδριάζουν στις συνόδους ολομέλειάς της. Μαζί εκπροσωπούν πάνω από 92.000 δήμους και 240 περιφέρειες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι χώρες εκπροσωπούνται ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, χώρες παρόμοιου μεγέθους έχουν τον ίδιο αριθμό εδρών. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν τους περισσότερους εκπροσώπους με 24 μέλη καθεμία. Αντίθετα, η Μάλτα, η μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μόνο 5 εκπροσώπους, ενώ η Κύπρος και το Λουξεμβούργο έχουν από 6 εκπροσώπους. Η προσέγγιση αυτή λαμβάνει υπόψη τον πληθυσμό των χωρών, εμποδίζοντας όμως τις μεγαλύτερες χώρες να αποκτήσουν υπερβολική ισχύ. Όπως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες. Τα μέλη της εκλέγουν τον πρόεδρο και τον πρώτο αντιπρόεδρό της για θητεία 2,5 ετών. Επιπλέον, συνεργάζονται με τις επιτροπές της Επιτροπής των Περιφερειών για την υποβολή γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων, τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία στην ολομέλεια της Επιτροπής. Ωστόσο, η Επιτροπή των Περιφερειών δεν ασχολείται μόνο με την πολιτική. Ενθαρρύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό, τοπικό και ατομικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή των Περιφερειών διοργανώνει έρευνες, διαβουλεύσεις και εκδηλώσεις, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις, ΜΚΟ, εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, καθώς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, κάθε χρόνο οργανώνει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, η οποία πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες και διαρκεί 4 ημέρες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, πάνω από 1.000 ομιλητές, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εταιριών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τοπικών και ευρωπαϊκών ενώσεων, συζητούν τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Επιτροπή των Περιφερειών απονέμει το βραβείο Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας. Υποψηφιότητα για το βραβείο μπορούν να υποβάλουν όλες οι περιφέρειες με πολιτικές εξουσίες. Το βραβείο αποτελεί μια ευκαιρία για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταμυφθούν για τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει στον τομέα της επιχειρηματικής πολιτικής. Οι νικητές λαμβάνουν τον τίτλο Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για ένα έτος. Το 2025 η διάκριση απονεμήθηκε στη Γαλλικία της Ισπανίας, στην Κραπίνα Ζαγκόρια της Κροατίας και στη Μαζοβία της Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ενθαρρύνει επίσης τους νέους πολιτικούς να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της και τους παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση. Για παράδειγμα, τους προσκαλεί στις συνόδους ολομέλειας και σε εκδηλώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών, όπου μπορούν να συναντήσουν δημάρχους, μέλη περιφερειακών διοικήσεων και ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Δίνει φωνή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε πολύ στενότερη επαφή με τις τοπικές κοινότητες. Οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο μπορεί να φαίνονται μακρινά για πολλούς από εμάς, αλλά η Επιτροπή των Περιφερειών τα φέρνει πολύ πιο κοντά μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea șoferilor. În acest podcast vă vom prezenta o imagine de ansamblu a recentei reforme a permiselor de conducere din Uniunea Europeană. Vom analiza principalele măsuri și obiective și impactul pe care îl vor avea asupra cetățenilor din statele membre. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom analiza modul în care Uniunea Europeană a actualizat normele privind permisele de conducere pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și a moderniza mobilitatea. În martie 2025, Parlamentul European a aprobat o actualizare majoră a normelor europene referitoare la permisele de conducere. Nu este vorba despre o simplă schimbare administrativă, ci de un pas îndrăzneț către o mobilitate digitală care să crească siguranța și echitatea. În centrul reformei se află un nou permis de conducere digital la nivelul Uniunii. Cetățenii își vor putea păstra pe smartphone permisul, care va fi recunoscut în toate cele 27 de țări ale Uniunii. Actul va fi disponibil în continuare și în format fizic, astfel încât fiecare persoană să poată alege varianta dorită. Iuta Paulus, eurodeputata responsabilă cu raportul Parlamentului European pe această temă, a declarat:
4: The new driving license directive modernizes the existing one.
3: Noua directivă privind permisele de conducere modernizează directiva existentă. Practic, noi armonizăm prevederile în întreaga Uniune Europeană. Îi ajutăm pe cetățeni să obțină mai ușor un permis de conducere în țara lor de origine, dacă locuiesc în altă țară. Intrăm în era digitală. Prin urmare, până în 2030 va apărea dreptul la un permis digital, ceea ce reprezintă o schimbare foarte importantă, în special pentru tinerii care sunt obișnuiți să aibă totul pe smartphone.
4: Especially for young people who have everything on their smartphone, a very important change.
3: Însă reforma face mai mult decât să simplifice procedurile administrative. Ea reflectă efortul strategic de a crește siguranța rutieră în întreaga Uniune Europeană. Reforma introduce o perioadă de probă obligatorie de 2 ani pentru noi șoferi. În acest interval se vor aplica reguli mai stricte, cum ar fi sancțiuni mai aspre pentru conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor. Se urmărește protejarea șoferilor mai tineri și mai puțin experimentați, care statistic prezintă un risc mai mare de a produce accidente. De asemenea, se abordează problema aptitudinii medicale pentru a conduce un automobil. Țările Uniunii vor fi de acum înainte obligate să verifice dacă șoferii sunt apți fizic și mental pentru a conduce în siguranță. Vor fi luate în considerare afecțiuni precum epilepsia, diabetul și deficiențele de vedere, dar fără a discrimina șoferii mai în vârstă sau cu dizabilități. Reforma introduce și conceptul de învățare pe tot parcursul vieții pentru șoferi, încurajând evaluările regulate și conștientizarea riscurilor de-a lungul vieții. Ea reflectă o viziune mai profundă referitoare la siguranță, care presupune mai mult decât o singură testare la vârsta de 18 ani. Eurodeputata Iuta Paulus ne prezintă câteva dintre noile caracteristici ale formării șoferilor.
4: During the education, which is very new and very modern.
3: Pe parcursul formării, care este foarte nouă și foarte modernă, am introdus simulatoare, deoarece o situație periculoasă nu ar trebui exersată în viața reală, evident. Este mult, mult mai bine dacă oamenii știu deja ce se poate întâmpla dacă, să zicem, anins sau sunt copii care aleargă pe stradă. Este important să știe cum ar trebui să reacționeze, iar astfel de lucruri pot fi exersate într-un simulator, care este acum o parte obligatorie a formării. Și cred că acest lucru va ajuta la reducerea numărului de decese în trafic.
4: I believe will help to reduce fatalities in traffic.
3: este în sfârșit abordată și o altă problemă care persistă de mult timp, și anume problema conducerii imprudente de către persoanele care trec granițele naționale. Până acum, autorităților le era dificil să aplice sancțiuni atunci când un șofer comitea o infracțiune în afara țării sale de origine. Această lacună le-a permis șoferilor imprudenți să evite consecințele pur și simplu întorcându-se în țara lor. Conform noilor norme, țările Uniunii Europene vor partaja acum mai eficient datele privind infracțiunile rutiere și vor aplica interdicțiile de a conduce în întreaga Uniune. Prin urmare, dacă o persoană nu mai are dreptul de a conduce într-o anumită țară din cauza unei infracțiuni grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau provocarea unui accident mortal, această interdicție se va aplica de acum înainte în toate țările Uniunii. Această aplicare transfrontalieră este un pilon esențial al strategiei pe termen lung a Uniunii privind siguranța rutieră, numită Viziunea Zero, un viitor cu zero decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere până în 2050. Acesta nu este doar un discurs politic, ci un obiectiv concret susținut de măsuri obligatorii. Noile norme includ și inovații în educația șoferilor. Utilizarea simulatoarelor îi va ajuta pe șoferi să învețe să reacționeze la situații periculoase, fără riscuri în viața reală. Caracteristicile de siguranță, precum sistemele de frânare de urgență și avertizările privind unghiul mort, vor deveni subiecte standard la cursurile de conducere. Noua directivă europeană privind permisul de conducere este un pachet robust care pune accentul pe progresul digital, pe cultura siguranței și pe responsabilitatea comună. Simplificând condusul, făcându-l mai sigur și standardizând normele, Uniunea Europeană deschide calea către o nouă generație de mobilitate. O generație în care nimeni nu este lăsat în urmă și fiecare viață contează. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každých 5 rokov volia európski občania poslancov Európskeho parlamentu, ktorých zastupujú. Tento rok si zvolia 720 europoslancov, čo je o 15 viac než 705 poslancov súčasného parlamentu. Každá krajina si volí iný počet europoslancov na základe tzv. Princípu zostupnej proporcionality. To znamená, že krajiny s vyšším počtom obyvateľov si volia vyšší počet poslancov Európskeho parlamentu. Europoslanec väčšej krajiny pritom zastupuje viac ľudí než europoslanec menšej krajiny. Minimálny počet europoslancov, ktorí zastupujú obyvateľov jednej krajiny, je 6 a maximálny 96. Hlasovanie v európskych voľbách sa medzi jednotlivými členskými krajinami únie mierne líši, no základné princípy sú všade rovnaké. Vo väčšine krajín môžu voliči voliť politickú stranu, jednotlivých kandidátov alebo oboje. Pri európskych voľbách sa uplatňuje systém pomerného zastúpenia. To znamená, že počet kresiel, ktoré strana získa v Európskom parlamente, je priamo úmerný počtu hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Kto všetko môže voliť? Na európskych voľbách sa môže zúčastniť každý občan členského štátu Európskej únie, ktorý dovršil vek požadovaný v jeho krajine. Vo väčšine krajín únie je to 18 rokov, v Belgicku, na Malte, v Nemecku a Rakúsku je to 16 a v Grécku 17 rokov. Občania únie s pobytom v niektorej inej členskej krajine majú právo odovzdať svoj hlas buď vo svojej domovskej krajine, alebo v krajine svojho pobytu. Povedzme si teraz, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každá politická strana ponúka zoznam svojich kandidátov. Ak chcete voliť stranu, označite ju. Dôležité je pritom vedieť, že keď volíte stranu, svojim hlasom nepriamo prispievate k výberu jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu z danej strany. Strany uvádzajú svojich kandidátov v poradí, v akom budú zvolení, pričom ich počet závisí od počtu hlasov, ktoré strana získa. V niektorých krajinách môžete hlasovať buď za uvedený zoznam, alebo môžete kandidátom na zozname prideliť jednotlivé hlasy. Po uzatvorení volebných miestností sa hlasy spočítajú. Počet kresiel každej strany v Európskom parlamente je daný podielom hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Zastúpenie jednotlivých politických strán v parlamente tak zodpovedá podpore, ktorú stranám prejavili voliči. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou, je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.